Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad на радіо Робін Трін 20:06 пополудан. Но ютрі, або так знімів четверте, кайти і скалі бомо тісте політне команди, які можуть бути при вас під мус на політні плейлісти. Ja, počasi se zaključuje avgust in zanima nas na v SMS-ih na 0-47-160-300, kateri komad ste to poletje največkrat zavrteli, kateri komad vam je najbolj zlezel pod kožo, torej vaš komad letošnjega poletja. Napišite mi svojega na 0-47-160-300 in jutrišnji četrtek bo mogoče prav tvoj predlog pristal na Robinovi playlisti najbolj nalezljivih komadov tega poletja. Je mogoče to ta? Žan Serčič in Ari, Mars in Venera.